0: to you.
1: Elsker Benjamin Grosso at han alltid bjuder så mye på her på P12 Hitmix når han har vært på besøk, men jeg litt sur på P3 i Sverige som fikk dette intervjuet og at jeg ikke fikk det selv.
2: At kalla sin partner for daddy.
3: Mm.
1: Mm?
3: Ja. Alltså det är ju,
4: det gillar du.
3: Jag älskar det. Jag sjunger det i min låt. Alltså i sex så är det kanske lite härligt om man att man kan
4: alltså rollspel.
3: Nej, inte rollspel men bara typ alltså det blir lättare om man ligger med någon som inte pratar svenska.
2: Skulle det vara cringe om du låg med en svensktalande tjej och hon bara daddy?
3: Nej, men kanske om hon hade varit pappa. Det hade
2: men det
3: varit
2: hade inte gått.
3: Nej.
2: Har det hänt?
3: Nej, det har inte hänt.
2: Men har daddy hänt?
3: Ja, det.

En låt kan jo kategoriseres som en landeplage. Da må den på en måte ha vært såpass populær over så lang tid og har et veldig sånn distinkt vers. For et landeplage litt sånn